0: Kaho, Kaho, mi ajoto nu jole.
1: Do jong tun kanwe, apoto nu kuno po, taunpi, atongoji.
2: 96.5 MHz.
1: Do kodo nu wekete fraternite ton. Mina donk ba vi bombo mi ton le dakpa. Bo, nu amewe mi ton le, ajo jaja mi ton le. Do nu ese mi ton le.

0: Nondo is un diogulion hewane. Zuntire da bara. Lo cobo volo zuntetin de luzun cameo.
1: Oh, to well, a glavo a suma doto baronodida. A moro dollar in a wema. Pou!
0: Nahazo kumano wawidi. Ozo mano funu kume. Aloe lila mio enamala. Gilegbenu injeto adu po kanigan edu zun kameon. Me maka gege. E manon ze to hubo non huwe ta samida fafa un. O tiengun me meon enan ve u din.
1: O kwekwe chano.
0: Maha ma infa bonen mina izu moite. Aniwe unwa gwe. Nwe, unwa nwe mano amona ha. Afunwe bek ponon vi bona in kalame. E mi bo bolo ni makon. O ran khoswe bawe mi de bona in yon. E mi ajete ba yon li odo nvo. E mi jena vo. E me we donu hude man ba unvo mi o ho. Unkun fi men de fa fa mlendo.
1: Amok bewe karo swa khoslo.

dede ma memu ni ro fidion fie mi na ko be na nde me de vwe ja te ba ni ni ogbo nsoro ba nko na ya fie ni na jenu ko ba te ni beto de ni jenu jobi.